I want to see progress. No, I did be share obi a pen of fumble and a error. Me minya da aji ame bon pa iti ame tamfu. Mpa yin ame bon. Edi shemi mpeja. Onzi yenu ye ni pa ba akope. Ye kase nkrofu abe kasa. Abo sofu abaso. Abo asama ba yena baso. Obi ama. Anfana sama ama ame to. Se ni pano. Se ominu ya oko ye. Nasema oka yidiye. Ya minishwa no pa amenene ya ajwine. Nimu di oba ya. Obeji baibu mwechi nyenu. Sema nyako osunofa. Obi obe biya hono obe atake no. And Christopher problem. I'm telling you. So obi distract ye pe. Na ye di energy nina hako ni su. Ni refi ya hon. Inti editi mwa wo ye mwa ma hon. Ye dada sitine mu ni ye fim. So obi ya ye papa. E hon prem prem na wa ye papa no. Obi da si nyami nishra honi ade. Se ni pa wo ye papa yi. Papa no betimi adi ebi amfie num na eno anu no nemum sani pa kro no a se okoye ade ba ko bi dabi na anya ye da ye use against the same person ana so omo ma ye papa bebre ye nkai omo be de wan ye bonu no sani pa yi oye su anka bi nsabi num da me Obi kwa mistake no boni di wase wany. Me. Sayri. Enti ni ene jinyinane ya boni ya obi di ayeno. Be papa obi di ayeno onkai. Du kwa manonia. Wome mkrofuwa ji wome nu wome atna. Bebre na. Ono wome nyefanya ne. Di wama. Obi du reporta. Wadina wany. Di wame fano wame fano. De obe shi yana peke na ampeke no. No haya mwabona ono beto ono peke no. Zeni nu ya gane ni no. Nen kwa nka krebi ya debi. Okon sa ase yi mwa jwene no okan se. Owe men kwa yase na mna pe juma bi ya no. Papa wa ye na waman bebi atina 3 months njina ano wankai no. TV no oba yi sisu ya obeka se. Hey, ye kwa juma babel si bo di yo no aso TV no. Ne dumu no no enu ne sheni tim. O baby kai papa ni kuna yi ase. O kan ase. Me sometimes, I listen to people on radio. If I worry them. Na wuti ye se di obi kan ase mpa you. Ask yourself into you. Wanya papa krada. There is a new story trending. Lady bi se taxi driver bi a wasting the time. And then atana 8 years. Na ojene 30,000. 300 million. Ne adi. Na di we a kan insem wu. O box shows to. Mi si u niyama kura sebi na janayi wum u demu fin ok kata ntata nipa ni demu fin we nunu weja wa ose hao na o omez gano nipa we ya o ose ne demu tantanta taxi driver na onye nipa unini huni na o kano se nipa ya unini huni ino ose woko arena hao na okaya atizari ya bema no mwa konguma da kuro kura ama aneda Do not tell me then. As on a taxi no trino. As one farm man left, dark rock ranku, see no baby da. Zubi kum no mammy cry area. Drive a little midi in a car no conform mammy call hospital. At now me a hen was sabbe funding a beffy. On can't da. Sapa paiwi, on can't da. On can't da. To be able to be the money, maybe I saw no one pay as an irony pay. Obey you so, or papa be brava yo. Until let's look at that side. Any pay your problem, dodo. We bear up a canasem. Eh, ye ni and come. A home will be a person or channel call. Omina crowd be with you because yes, we young canon him and his sister. Fuck channel ura wa brabo. Problems I will be no. Say, I share the good side. Nipa yo, nipa ye. And so there be a wins obi a tregu ni kechi. Suru nipa, she nipa ye. Ninyi na awo, but nipa ye. She? Ya brabo mi ya dada koni abano. Misi ye nyine wasa si su obi a kan. Nipa ye ye papa sine, nipa oma ye boni. Papa ye nipa ye ye no. E do so sine boni ye nipa diye diye. Oton adiye. Ano pe, obu okra adiye outon o store o nyina obi kran fa fake. Ema hoda.
obian fa fake currency e ma hoda e da kru bi na o ma na hu so bi afa anko wi awade bi o hako e no no e asem foforo nipa nye na suru nipa e na wan wan da bi ese obi atisane yema na chi on elusi ni papapa asem ba ko pa penyini bi ka chere me ose ni mistake kesi o ye se osi zo na kasa bi e fre no cheating oba afa mechi ojina ma afa mechi nko anso lusi wo ba bi wan shia ne so ba bi o zo bua wo chiti aye de che no asoma ye ke moodu o de ya fa no tra no ha ne sese mra kra ma wo se ono oba ati obi ne na denchina ya aye boni a unhunu bi da enu nti onye oba apa ase oba no te senya na enu bema ene onye oba apa kra na kata ne papa nyina so obi kware ni cheat na je wo nkwa but won nim wanka ba bi free baaye ba bi a wo mu bi free baaye no wanka abai wo bi esu so de amani nua enya dwuma bi ye wo de no an se ote ye se ma nbi wo ye madamfo me ne na kasa akwa wo befa dwuma no fa wo no wo de onim se no ne bi o de ne wede aka kama nti ne dumbre bi na wo sister wo ba ho ne bi a wo hia bibi na e bi a wo oyire ye bi asa wo mfina na ye ne ja secret no onim o de ne wede ma obi e na wo etua office mere bi onim it say we na dey it mission out because e dey enko an ma ye na my sister so won kasa no bi o ntumi nka papa na mere bo ma wo ko shia na wo fa wadwuma no sense kaketo e bi na mere bo de bra wo no no oni option oni ba bi obenya bi nipa na obenya bi wo no so so won ne beda because I mean you say you nima dey there me man enter fie ene dey maybe am no dey na we dey but wan kan jira wo tuwa wa sana bra bo dey ama nti na pick na wo frere no ofra wo ne bia bibi na wani abre na me sister na menen nkase biwa you don't know ebi ni solo die onse ne solo die odi hu message wo yire phone so eye asem tintintint ebi kura hu ni unni na de kro akofa ba ze be me bi wo kura okuta honhon boni ene ode aye wo yire sa enye wo yire pe eme bi okurum ha omukura honhon boni ene omdi chesi meme bi me ye obi interview mrebi kwa ka hona me mpesa ha sofo interview bebre wame channel no sono na me ye wei na me su me ye wei na me ye wei na me ye wei mo tubi ni adina mo ye we na osimo eh me otimi eje akwanchiregu Thomas nyina ha mo ba bia ukunu sebe ye obedo ni ade na me se ema e frere me wona ho ah ne bia sendi ni sika ebi ji toma wane ho ade chame be ma no me ka kire wa yembe shew emu abuchiri fo ma ayi so funa da bi woni ye inter asma me ka ebe be 6 years ana asi ayi so funa o be ma sending $1,000 me friend na on fa na ene tome bi asemo o kan ye bi ene kwa kwa nshade miemu o meme channel ne so sawo but nso friend anon no dis ankom na ha so yo ba na pesu kunu do o pe be me bi ni ade a obetimi o ye hibi gu tome bi so senye ye sori anka me ma asame me ma ni video bi na hwe said ye ma bi no atoma toma omunnuam toma odi gu ni sisi no wanuwa toma no wanuwa